cari Dios. Kata pisan tak kau cetak ala para korban. Kau ialah lah resul sawuk makawil tuwaj.